Lê Thị Tuyết Anh, tôi đến từ quốc gia Việt Nam. Bạn đang lắng nghe tiếng nói của Đài Phát thanh Cộng đồng Bonds 7 ở tần số 95.9 and 98.1 FM và trên khắp thế giới trên mạng Internet tại trang www.vobb.org. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.